0: tajmo ho tare ha ostata che ma han da costurenia per c'ha tempo na ne u ko i jaski termano Paolo ah da io spalaro ga mi che ma o ja che pa i hatta sinia dit
1: per u kas har na qa bir kunat kam bi khe kunat ma i ta o e khe kunat sanu kam ha kas khta
0: bueno ko er hermano por che esta a mi pni educación ato ko potuniska a potunispo profesor na casa la religión ko sat ya ti sta vias ko ke ya ti sta hane a mi te ma o ya ti peti a khe pa ke hermano pa
1: bueno u ka falte verdad juan u ka i wa sana ke tatana ke mama na ka cha u kinak ta i kana ke chan ya ti cha pkhak tan
0: exacto ko so kama u ka bonis ke khe pa hane o na ka рекомендняти кому коя паян хотя на гаскону мавай хана салтат кибан хойтани ханиук и воже хане чатин бого на гаску кора салода схагиса лайра хаят салода серен семера сарасис кун салода пайрит на нага кичатин бо хания ва салода сапкиса маста на гаска порти татат мама то халта керек полпат эдукацион персона га халта керек ремана па рокас
1: си у камачу ка пача хакауи сана хива са препарта таданти вакиста таданти дахи кунта киса Hakawin utraspawa, hachanyasa, usuntanyasa, lyakinaka, utamanka hashtayasinya, tokasi warmimbisa, uona karosa chikitrantanya, takikuna utraspa, pero taki ukanaka a tip gente que huakista tatante.
0: A mí o kichatakinyate, hermano Pablo, verdaderamente, a mí o kichatakinyate.
1: Si ya no o kichatakinyate, kunas pase, kunas más acabe.
0: Si wa tatarispa palabra mita mayora, como rikujita hatnyawa, se uganika, que se ha hecho hatnya, y hasta si wa estakar pa amistani, hermano Pablo, a mí yo tataka. А кунаре гот позе татариха честа на укапате наяв гоняя ани крефта ириктате наяв конкая то систем интон камсаняне скунаре спосчитаня нермано павло
1: си укамач го пичах кун хамас вакиста сняс кун ха препараснан сум хакани утхая батаки укар пунта кун хамас акапача хака сняс па махила куля пура кун хамани пас
0: ора хака сняс па вакате монасис хака масес монасис куналя компартиса
1: укар са фасиле ки сняс па вес монасис пара княос пер чуй махани укамал хавис ки те вай
0: Ñai hatta sinya ti prelairan ngendo sukaru ku ya ukar kamachina spaus elisna herman pa
1: yo sau ki kun kham hakan ismun pachi wasa ta ki kun ma kasina ismun pachi
0: ma kache he was pura ma ma wa kham hakasina yo sata kamunas ki ant ki ta
1: ma hila kule ka
0: ha ki ma hila ko ja tamo kham hakasina yo sata ki despois to yo sok moni yo sata ka
2: o kama muita wina ka hila ta kulakita Humanakara ki chaga muita pagrakim, kam sapras mas humanakastik sa toretra, kun sayati chay munisto, diusaukina ropaja, y aquí huevo sajo kamja, arroz ki pawaita en jupanakampi. Diusaukina ropatijama, pero hakawi saroja, kun seis munisto, siwa, hutapjam, makatanipjam, nayo humanakampi mankatas y muntas asina, uka javilla viroja, diusaukina invitacional paroja, y a usaptanti, a calliciptanti, Hitikatante, kudraptante, kun jamakis katokero, kaukanisi chapachanja, haukara tu kopje, lohtor tu kopje, han ist ein munapkite. Yukamaki panste, ukarlakiu kalpachanza, upaxiwa, sikitine katejaruaki chetapki, haniu naroja, hakachapkitaspati, nihutapkaspasa, takijarusartapkaspati. Wakisi siwa, wakistaña, chuima, lampu chuimampi, takachuimampi sartaña, ukau askine, Ukamo yati chapristo hicharwatanja. Hirata kulakita, humanaka muita pagrakim. Yuka kamasti, sartaki poniane, kusit abimpi, diosaukiru yopai chabimpi.